0: Do sada Zmajevi kako su igrali?
1: Do sada su se nekako držali, bili su veoma nekako dobri i bili su u tom nekom svom staloženom stilu igre, ali sada su se iz nekog razloga, valjda radi pritiska.
0: A dobri su ovi naši momci, u narednim godinama bit će odlični.
1: Pa dobro, sada imamo malo mlađih u ovome timu, sad su Zmajevi većinom do 20-25 godina i to ih malo muči, dok su ovi većinom malo stariji od njih i jači i mogu se izboriti za loptu. Ja sam gledao ovdje u kafiću, bilo zabavno, mada je pogledao sam malo i Partizanovi, bilo je dosta ljudi, veseli su bili, ali evo, nažalost, i izgubili smo.
0: Biće nova prilika.
1: Pa biće.
0: I ti si mlad, biće vremena da sve to ispratiš. Sretno našim reprezentativcima u narednim takmičenjima, naravno, bodrićemo ih i dalje. Sretno i stručnom štabu koji je okupio mlade talentovane igrače širom svijeta. Hvala, hvala. Sa vama su u ljetu danas bili Medin Jusufović, Samra Đajić i Amila Habibija. Ostanite uz program Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro iz studija Radio Konjica. Želimo vam lijepe trenutke uz sadržaje sa naših talasa. Vi slušate jutarnji program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Želimo da imate ugodan dan uz Radio Konjici ovog petka. Aktualnosti i muziku nastojat ćemo da vam uljepšamo kraj radne sedmice. Ostanite s nama.

0: pozorište.
1: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Član žirija glumac Mirza Ćatibušić ističe da je ovogodišnji

0: ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Napravim ste talasima. Dobrodošli u novi dan uz radio Konjic.

Mo, mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može. Magla se spustila i svuda jastuk.

Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Petak je 3. juli 2026. godine, tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni privesti kraju radnu sedmicu. Pred nama je vikend, pa vjerujemo da već pravite planove za odmor, druženje ili boravak u prirodi. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike koja će uljepšati ovo jutro. Za lijep početak ovog petka idemo uz muziku odmah.

džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš. Dobro, dobro, nema veze, javit ćeš se ti. Doće cica na kolica, kad ti zagusti.

Okano, moj ne bi ba kofrčin. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi. Eki tebe, šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi. Stipu me, majke. Šo me bona, ne nazoveš. Jel tu nemaš boba? Šo se ne javiš.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane. Kad kažem Zidane, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrud

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjić.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Dobar dan, želimo slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Petak je 3. juli i svima želimo ugodan današnji dan koji je za mnoge i kraj radne sedmice. Ovom prilikom želimo vam ugodan vikend, a kada je riječ o vikendu možemo najaviti da će zaista biti intenzivno i uzbudljivo ovog vikenda u Konjicu, počevši od večeras, s obzirom da večeras počinje Konjic Summer Fest. O ovom događaju koji će okupiti oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta govorit ćemo danas opširnije u nastavku našeg ljeta. Odmah dodajemo da će povodom održavanja večerašnje prve utrke, biznis utrke, biti izmijenjen režim saobraćaja, tako da će večeras biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama, počevši od mosta Orašje, ulicom Donje Polje, ulica Maršala Tita do magistralne ceste M17 od 17.30 do 20 sati zbog BH Telekom Business Run utrke u okviru Konjic Summer Festa. Naš sagovornik o tome biće direktor utrke Mahir Mujić. Još jedna tema u našoj emisiji vezana je za fudbalski klub Igman. Naime, fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika kluba nakon što je Orhan Tulcović podnio ostavku

0: na ovu funkciju. Odlazak prvog čovjeka kluba dolazi u izazovnom periodu za klub koji se nakon teške sezone priprema za takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Slušat ćete šta je o tome rekao Orhan Tucović. Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuje grad Konjici udruženje Zupčanik. O tome će danas govoriti član organizacionog odbora Sedin Korić. Pozivamo vas da budete naši slušaoci. Ostanite s nama.
1: Bajla, let me see you dance, baby.

utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončić.

0: za večer, no, knockout faza.
1: I kakav je sistem takmičenja?
0: Pa 5+1 u nas je sistem, mi smo možda jedan od rijetkih turnira koji igra 5+1, pa malo je drugačije nego na 4+1.
1: Je li to zahtjevnije za futsalere?
0: Pa mislim da je malo teže za ove malo bolje futsalere, futsal koji igraju. A ovi koji igraju malo amaterski, za njih bolje, jer je veća mogućnost da dođe do iznenađenja rezultata.
1: Ko je generalni pokrovitelj turnira?
0: Generalni pokrovitelj grad Konji.
1: I koji je nagradni fond, odmah da podsjetim?
0: Pa da, nagradni fond, prvo mjesto 5000 konvertibilnih maraka, drugo 1500 konvertibilnih maraka i treće je 500 konvertibilnih maraka. Najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvertibilnih maraka.
1: Da, znači to su i pojedinačne nagrade.
0: Da, pojedinačne.
1: Da, evo, da mi možda kažeš da li se nešto, mislim, ovogodišnji turnir razlikuje od turnira koji su igrali prethodnih godina?
0: Pa ne znam, evo, moguće da bude neki iznenađenja tokom turnira, da pokušamo neka iznenađenja za publiku, da bude neki gost iznenađenja, pa da napravimo nešto malo drugačije i u vidu nagrada za publiku i pokušat ćemo urati da bude sve to kako treba, da bude malo drugačije nego prošle godine.
1: Evo, jesmo li napomenuli do kada traju prijave?
0: Prijave traju do 10.07. do 19. sati kada je zakazano izvlačenje na igralištu Podraž. Pozivamo publiku da dođe u što većem broju, da se družimo ovi naredni 15 dana, da uživamo, da se družimo i nadam se da će protest sve na boljem redu.
1: I možda da spomenemo i broj telefona na koji se još uvijek ekipe mogu prijaviti.
0: Da, mogu se prijaviti putem Facebook stranice Udruženja Zupčanih memorialni turni Podrašaci na broj telefona 061-254-629.
1: Sedine, hvala puno.
0: Pa hvala vama na pozivu i svako dobro.
1: Također.
2: Hvala vam za pažnju. U ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica želimo vam da uživate u sadržajima koje ovog vikenda donosi Konjic Summer Fest. Svima želimo ugodan vikend, da lijepo provedete vaše slobodno vrijeme ukoliko niste zauzeti radnim obavezama. A pozdravlja vas ekipa Radio Konjica koja je realizovala ovaj dio programa, Aida Šabanović, Samra Đajići, Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

ćeš, a ne ućeš li, slomljen bit ćeš. Uz onaj zlosudni otmuli strah, da li dušu prodaješ?

od tud, ko kad me čeka od nekud, sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima, nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni odsjaj divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakva.

srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Dobar dan, želimo slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Petak je 3. juli i svima želimo ugodan današnji dan koji je za mnoge i kraj radne sedmice. Ovom prilikom želimo vam ugodan vikend, a kada je riječ o vikendu možemo najaviti da će zaista biti intenzivno i uzbudljivo ovog vikenda u Konjicu, počevši od večeras, s obzirom da večeras počinje Konjic Summer Fest. O ovom događaju koji će okupiti oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta govorit ćemo danas opširnije u nastavku našeg ljeta. Odmah dodajemo da će povodom održavanja večerašnje prve utrke, biznis utrke, biti izmijenjen režim saobraćaja, tako da će večeras biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama, počevši od mosta Orašje ulicom Donje Polje, ulica Maršala Tita do magistralne ceste M17 od 17.30 do 20 sati zbog BH Telekom Business Run utrke u okviru Konjic Summer Festa. Naš sagovornik o tome biće direktor utrke Mahir Mujić. Još jedna tema u našoj emisiji vezana je za fudbalski klub Igman. Naime, fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika kluba nakon što je Orhan Tulcović podnio ostavku na ovu funkciju. Odlazak prvog čovjeka kluba dolazi u izazovnom periodu za klub koji se nakon teške sezone priprema za takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Slušat ćete šta je o tome rekao Orhan Tulcović. Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuje grad Konjic i udruženje Zupčanik. O tome će danas govoriti član organizacionog odbora Sedin Korić. Pozivamo vas da budete naši slušaoci. Ostanite s nama.
3: Bajla, let me see you dance, baby. See you dance, man.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik. Turnir počinje 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19. sati. Sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem razgovarala je Aida Šabanović.
2: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuje grad Konjic i druženje Zupčanik. Sa nama je u ime organizatora Sedin Korić. Evo, Sedine, da nam nešto detaljnije kažete.
3: Evo, u toku su pripreme za 28. memorijalni malo nogomet turnir Podorašac 2026. godine. Do sada sve teče u najboljem redu, odradili smo dosta dobrog posta, čišćenje igrališta, markiranje, košenje trave, ostali su neki sitni detalji još da se urade. Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostali 7 dana do izvlačenja, koje je zakazano 10.7.2026. u 19 sati, prijavi se i ostatak ekipa i da ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
2: Dakle, prijavljeno već 10, koliko mjesta je preostalo?
3: Preostalo još 6 mjesta.
2: Iz kojih gradova su uglavnom prijavljene ekipe, imali naših domaćih?
3: Da, imamo domaći, najviše imamo Sarajevski kanton, imamo općina Jablanica i tako.
2: Šta očekujete od ovog turnira?
3: Pa očekujemo jedan dobar turnir kao i prethodnih godina, mnoštvo dobrih utakmica, dobri poteza, dobri fudbalera, publika kad bude dolazila ima šta da vidi i na ovogodišnjem turniru. Nadam se da će sve proći u najboljem redu.
2: U kojem su terminu planirane utakmice i koliko će ih se odigravati po večeri?
3: Mi smo planirali po 3 utakmice za večer, 19.30, 20.30 i 21.30. Se bude igralo po grupnoj fazi, poslije idu po 2 utakmice za večer, na nokaut fazi.
2: I kakav je sistem takmičenja?
3: Pa 5+1. U nas je sistem, mi smo možda jedan od rijetkih turnira koji igra 5+1, pa malo je drugačije nego na 4+1.
2: Je li to zahtjevnije za futsalere?
3: Pa mislim da je malo teže za ove malo bolje futsalere, futsal koji igraju. A ovi koji igraju malo amaterski, za njih bolje, jer je veća mogućnost da dođe do iznenađenja rezultata.
2: Ko je generalni pokrovitelj turnira?
3: Generalni pokrovitelj grad Konjic.
2: I koji je nagradni fond, odmah da podsjetim?
3: Pa da, nagradni fond, prvo mjesto 5.000 konvertibilnih maraka, drugo 1.500 konvertibilnih maraka i treće 500 konvertibilnih maraka, najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvertibilnih maraka.
2: Da, znači to su i pojedinačne nagrade.
3: Da, pojedinačne.
2: Da, evo, da mi možda kažeš da li se nešto, mislim, ovogodišnji turnir razlikuje od turnira koji su igrali prethodnih godina?
3: Pa ne znam, evo, moguće da bude neki iznenađenja tokom turnira, da pokušamo neka iznenađenja za publiku, da bude neki gost iznenađenja, pa da napravimo nešto malo drugačije i u vidu nagrada za publiku i pokušat ćemo urati da bude sve to kako treba, da bude malo drugačije nego prošle godine.
2: Evo, jesmo li napomenuli do kada traju prijave?
3: Prijave traju do 10.7. do 19. sati, kada je zakazano izvlačenje na igralištu Podorašac. Pozivamo publiku da dođe u što većem broju, da se družimo ovi naredni 15. dana, da uživamo, da se družimo i nadam se da će proteći sve na boljem redu.
2: I možda da spomenemo i broj telefona na koji se još uvijek ekipe mogu prijaviti.
3: Da, mogu se prijaviti putem Facebook stranice Udruženja Zupčanik memorialni turnir Podorašac i na broj telefona 061-254-629.
2: Sedine, hvala puno.
3: Pa hvala vama na pozivu i svako dobro.
2: Također.
1: Hvala vam za pažnju. U ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica želimo vam da uživate u sadržajima koje ovog vikenda donosi Konjic Summer Fest. Svima želimo ugodan vikend, da lijepo provedete vaše slobodno vrijeme ukoliko niste zauzeti radnim obavezama. A pozdravlja vas ekipa Radio Konjica koja je realizovala ovaj dio programa, Aida Šabanović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.

5 i 30, na jugu do 32 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici. I dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Emra Mušinović-Husić.